Dengerin juga nih lagu enak. Gua aku nih lagu enak, cuma kok makin lama makin suasa. Enak nih lagu, enak. Lama-lama kok so ganteng ya. Kayak lagu-lagu yang Sima Tupang Rasa California. Tapi nih lagu represent Gemini banget sih, dengan pembawaannya Farel Hilal nyanyi lagu ini. Terus kayak halo gue Gemini, asik banget tau TBC Matupang kayak California. Anjay. Kita ke The Rock dulu sahabat suara.